JK na ia pe amo ofa ofa pe de na ma po war bonyo no ba mami e pe yo manu ma dango o se milita hi ma ve he walu ma mo mo da ma o a e via fini pe ma ro mo mo le lei ma ro mo no ma ri ho e ki pe mo tongo ko do be so la mo bulangi o ta u fe longa ki i nga ro ya i he via fini wa be ma na mu fa da wange ku le lei be me ko ta be ta po ko do be mo wi Yange kuo ongo mai ke kamata ai mawhana, ea mawhana apako tui pē. O whainga maari e pē whaifatungia ngā mawha ki mō tōrungu mao ai mālolo la wāte ngāi fatungia oi ahoni. O alponi onoi pē maa ni pē moe hibon hoko o teiu pātapu pē moe haowhanga.